0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 550 km per lögi, lekkist sportlukk, lekkist róur, lekkist seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið lel, svo gjörðan að skifta. Kom og higgja þeim hann, tjá Reynsörð. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbílar. Tvíð en Toyota.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treytnar á fd.fo.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til fyrja til. Kunna þið um treidnar á fd.fo.
1: 100% forest á FM.

0: Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sundu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Hoyt FM 8 at 3.5 og í vægi.
2: Kastan til kvinna.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Strandamaling verður altru sjárjar. Og hesum bjóðum við 25% í afslagi av allar trefverju. Kom til trefverju frá
2: Strandamaling.
1: Vensel Nordic Cup verður sösta handbollsverslan í fyrjum nekrandur. Ein altjó handbollskapping her heimskjötnur og fyrirskar hetjur hittast á sama völlu við tjattnir. Hesi lý lúttega. GVG, Kiel, Valur og H1-4. Kjem ergångmestje og events.fo. Distarpatchen vid 6 listan kostar 555 og en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 150 kronor via kjepa distarpacka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Föra till SMS, Trygt, Magn, Apps och Current.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 550 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið leil, svo gjörðan að skifta. Kom og higgja þeim hann, tjá reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbílar. Tvíð er en Toyota.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5.5 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir el, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá reynsörð. Mít veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 550 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir el, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvíð en Toyota.

0: Toyota fyrir el, þá veit man að við jörða. 304 hestar, 500,5 km per lagi, lekkert sportlokk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann, og þú veit, reynsörð, þá veit man að það ringar.
1: Þá Toyota skiftir leil, svo jörða að skifta. Kom og higg eftir þeim um, tjá reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbilar. Þú þeir en Toyota.